0: loina ia a o e cho lau lau mai le mau fo mai ona ma fau fau le nai i New Zealand e chau le ni fo mai Pasifika ia fa penale Pasifika a cho te ma fau fau ia Samoa e umala to fo mai tutuila se tulo a fo ile le chau le ai o nisi a le cho tele mai mau pena ni por kalame ma faina fa soa ma nga lulu e fatasi ia wale tau singa o tato tangata
1: ia wale wale sina vanga po ula po kalamite lila wale fasu tau sanga au peonga te klaus o te li mana o te li o te tau tala umi lungos po kalamite o te mana o au mai tangata ata ba mai tau tala ilungos po kalamite
0: manie
1: au ai sa iei fo e se tasi o alo fo ula tunu sa manga lui fatasi ia ya e fa ya la mo mo manga no fo no fa tu le fa tu a mai ta tu experts ona tu le e fa ya la tu fa mta lang ya ona la fi fa fo nga mai tu no mai e wa le si ba en o ma wi na fo ona sa ta ye tu no university o le te le mo distinction ye tu si ta tu ta nat e na ba pa lang ye lo a o le me o ta una fa o ta una ta tala mai la ta mai le poto le e fa sa la lau yo ta tu ta mat ah
0: wala la la poto pa lang ye ta cho wa ngadu a le lo ye ta cho
1: le na olimpia na e ta wai yo ona mo wala le olimpia le tu pu ta tu ta mi o le a o ngai no ngali le YouTube ah wa le ta a i me ta ona o ngali le ye ta ta
0: ma ni fa pe na le se la ngona wa fa pe foi na so tele le au ya wa ini ya wa tu le le foi ya lo fa na o Samoa a ro ye Samoa ma o lunga foi university wa ye Samoa lo tu lai mai nei o le pule stasio university tele nei le afionga ya to su sulu professor Damon Salesa lo foi tau sanga o inai America a pe ona si la fia ya a o lo ya i lava le fa fita uri le na o lo iai lava e o a ngā ilunga isi fai numera a e o fo i a ngā ilunga isi fo i fai numera lele le a tūra ngā whapena o māli e lau wha soa ne afi afi
1: o i mena tā wai ia wai o au ia na o au ai o le tatu ngā rwanga fai tele
0: mārie
1: a wai o le mele o tupu nei o tele wha sa fo i isi i tangata yo lo fai fuera to ia po kalan ai o le nganga na le fai po kalan ina ia si tie sa mo
0: mani
1: e le fai vo ile le na ia to le tu la o tau tale no o le sa sa pa mo lo mutanga to tau tan a o mai ne ia tangata experti i la po kalan e na na to nge e si na ofisili o no fa mo lo le pa o le me fai di follow up wa foi aluinga la tala langa ta wo tele be foi ne ta wo ole ina ia ma ma lama ia tanga ta tu ia ta tu tanga ta mai a wana ole mele ol fai longa lan mai fai longa tanga ta e a afia ai every aspects of life ile o langa to you know or if I longa lan e a afia ai le ya va no ta tu fa na tu to no o onga o le fa ilonga lanu e a afia ai a vanoa o tatu tangata sa mo e mawai le loan mai le bank a wa a la tu palangi e va vena mo mai le loan a la tu sa mo e ana fa ta milo ale se yo o la masina to ambo stat ai se a o na yei e stiu e taip si e tauna tatu fo ia e a leila o na leona na faile ya upo kalambe pe o le reason le na o te lo fa pe o le meles et ta o na faile po kalambe ni o la uia I had a mission and a vision for our people you know mana o vo ile le ina ia fai ia mea ia ina ia fo ia ai ia le fai longa tangata o le nia tunu lianga o le la titi o numero tatu tangata nei my thing will be foi on a lay law that we get lost putting a lay in all these millions that yeah on a fa pele na on a tatu we lor la kabi ai lo ol tele na tatu na tatu mai Ma il me fu le nai o